0: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
1: otheleditše tabakgolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mašamaite
2: lena le ba lerongwaletše ka bontši ba gešo ke kgopela go no le leboga man ke kgopela go le leboga lengwadile ka bontšintšintši bja lena mela ke lena ke mentšintšintšintšintši ke be ke re ke nyaka go bona gona bana o na le ba ke sa ba tsebego mona ka kgwetša e le gore a bano ka nnete gona bontši bja lena re a le tseba maga gešo modupi tlelasešo ya Thobela Doctor le o ratile nna yena ke dumela gore komišene a inyakišitše kudu maomela le yena a bitšwe ke moka a te a emele tša gagwe re ko gona yena bokhumidi bja gagwe dikoloi tše tša dimilionemilione tšeo ba di khumana bjang ke nna modupi class go tšwa mako go tšwa ka motsebitsiela ka mo o mošo ke Bennett Kolo a Thobela ka mošate Dr. Mašamaite dumela le kgaetšedi ya Mathabele e dumela ka mowe gomme nnankanogre ke nnete komišene e tshwanetše go botšiša matlala le maumela gore na ba dikgweditše bjang di-tendera tšeo babe ba ena le tšona ka baka la gore botsebotse ba setse ba khumane ranta tše dimilione tše tlhano godimo ga dikonteraka tšeuwe tša go kaonafatša le go dira gore bookelo bja thembisa bo bonale ka mokgwa motho mongwe bo tshwanetse go bonala ka ona o mošo ke mmatšhwene ko wena selolo a Thobela Dr. Mašamaite le o ratile ke nnete komišene e tshwanetše gore ya matlanga e tshwanetše go dira dinyakišo tše di tsenelešego tša go tsenelela kudu-kudu mabapi le kamano ya ya bona ke nna leina selolo go tswa mo ga matala ga selolo re a leboga o mongwe shoke ke Gabriel Roger Gabriel Roger tame mokone hashtag tabakgolo hashtag Thobela FM yaka ke dumela gore lena ke dumelelana le lena gore ba tshwanetse go nyakišišwa ka tsela ye bobedi bja bona ba kgweditšee go di-tendera gore mongwe le mongwe a kgone go tlhalosa gore naya ka ke ikhumane ka tsela ye leyeleye ga ona bofora na o mongwe ke monica selome a riala seleme a re kgotsong Dr. Mašamaite a bokone le o ratile ke kana e bobedi ba tshwanetše go nyakišiša go tsenele dikudu-kudu e ba gore ba khumane ye le go nnete ona ga botse e ka ba efe ke nna monica seleme go tšwa mo ga molepo podi le re a leboga mogamane le yena sho o re ngwaletše a Thobela re kgopeleleng ba re thuše ka sealemoya ka mono e Malaten Witbank re sa tšhabetšwe ke lenaneong le la rena le re rata go lata bagolo o ka Witbank ba re a re name re tlhware ya gabotse gona ka kua re khumane e gabotse ke na le kholofelo ya gore ba le ba mathadinthako a tša kgašo ba tla kgona gore thuša gona o thata bo mokae a tšheletse re e boletše nna ke tha ke bolela ke re lenaneo le le a kgonega ka lena bathelete ke nnete re tswa kgole le lona lenaneo le re ntse re le gapa le mmamotha re sa tswela pele go dira bjale lenaneo le le a kgonega ka baka la lena ka baka la ke lena bathelete ba lona lenaneo le lenaneo le le phela ka baka la gore lena le lešetše morago le le tlhokometse gore lenaneo le lebe moyeng nako e nngwe le nngwe re a leboga ba gešo re leboga kudu le bosasa le dire bjale bosasa ke la bone re taba re kwa gona diaka
3: ge ba o tlhetše ko o kwa tše dingwe tša ditaba le bono theletša lenaneo la tabakgolo gomme o kgobeketše tshedimošo Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo re boledišana le ditsebi baetapele basekaseki le ba bangwe ba bantši go lenaneo la gago la mamorato la tabakgolo go Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
2: bjale beteni e re nyako e tšea refe morwa maebele ka sebele sho go bone magage ke sethembiso ke mmitsa professor ke ya ka le ena re babedi prof setsugu

reng ke le dumedise ba gwaranyana ba ka e bile ke le amogela phatlalatsa mo lenaneong la rena la mmamorato a latsogang lona le tliša wena ka boikgantšho ke SABC Education ga mmogo le Thobela FM ke tshwere mokotla ke a šitwa gomme ka gare ga ona go tletše dikanegelo le kgono le go tšwa go ona mokotla wo ke le tshwaretše ye bosebosebose yona e re setlha sa rena eutswa pele re tla tsena go yona a re direng seng

0: me magagešo go tle go tle fa o le tile di tsegolo le gona ke nnete le subetse la le gono la mantšibong a le gono e le laboraro le mantšibong a le gono le satamišwa ke nna Beatrice Shilwane re le ka gare ga yona kgwedi ya Agostose kgwedi ya basadi ba swara thipa ka bogaleng bombokoto re thoma ka go leboga Phuti Matlo ka ditaba tša iri ya botshelela o tlo boa gape ka tša iri ya bošupa setlhopha sa ntšhiregele ke the Immaculates kombozong batsa madam speaker Poelano Mokantsi motsweletši the great Aubrey Phega gape le Kgone Matšiba le mantšibong a le gono ke sa swarišane le yena Eric Mashau Mashau wa Kolwana
1: ga go nnete ya go feta yeo mbokoto wena mokone gare ga bakone Beatrice Shilwane ba thieletše marumešia re bošartamiša go le le kgausi mo lekabane le le gona nnete ke gore nna ke nna Eric Mashau ke se nnoši re farafarilwe ke setlhopha ka moka sa batsweletši ba tlhokola tsela le mantšibong a le gono motsweletše ke Phegi Matšhitela ke mologadi motsweletše Mmabaloi Mabitsela motsweletše a le metšhineng ke Pontsho Motlhola motsweletše mogolo ke Mmatsheko Malatši mola motsweletše petiši e le Mmapitse Botlhoko re ya go lekola tšodi latela go mantšibeng a lekgono ka lebaka la gore khomišene ya go ikema ya dikgetho re bolela fa ka IEC e ipiletša go magoši go thuša ditukišetšong tša yona tša dikgetho tša mebasepala Afrika Borwa le naga ya Brazil di nyaka go matlafatša tšhomišano ya tšona mererong ya ikonomi le dipolotiki le tla di kwa ditaba tše mantšibeng a ka go le lengwe magato a boipelaetšo a bašomi ba go šomela indasteri ya sukiri mabapi le diphapano tša go nyaka tlhatlošo ya megolo a tsena bekeng ya bobedi lekgotla tharamolao la porofense ya Limpopo ba thieletše le ya go swara palamente ya basadi letšatšing la go sasa ka Thohoyandou gona fa porofenseng tlhogopoledišano ya rena mantšibeng a lekgono re re khomišene ya go ikema ya dikgetho re bolela fa ka IEC e tlhokomedišitše diphathi tša dipolotiki go šomiša dikgokaganyo tša tšona ka maikarabelo le go efoga go romela melaetša yo e fošagetšego nna maikutlo a lena ke afe ka ntlha ye le ka romela maikutlo a lena go WhatsApp line ya rena ya 078459 1988 078459 1988 maikutlo a be ka boripana e se ya rena re le tlhokola tsela go ba SABC News e fela ra e rata ra e thabela thekgo yo ya lena ka dinako tsotlhe sebatakgomo
2: ga gona supermarkete yeo itšhipileng go phala usave seo se ra gore o kwetša ditsheketso tše dikgolo di tsweletšeng tša gago tša mamoratwa dihlokwa tše tše ka tšatši le tše dingwe tše dintši kwetša 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99 le 500 gram ya Rama 70% Fat Spread ka $24.99 fela di kgwetšagala go fitlha ka di-6 tša September 2026 o se tlhaelwe ke dintlwana ka tše tše kaone-kaone le tše dingwe tše dintši ga usave fela mo dijo tše di bose di bitša go ganyenyane ka mehla
3: ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tša rena di bonolo. Letsetša ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fitlha go 5,000 rands. Ga Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
4: Reka pakana ya ditise tše pedi go tloga ka 89.95 fela tša bana ba kgwedi tše tharo go ya go ba mengwaga e senyane ga Ackermans fela
5: thobela bagwera ke nna real deal loaded chicken wa Debonairs Pizza ke tsebega ka hashtag doing too much gomme ge le sona le nna le ka tšopa 4000 rand cash whatsappa hashtag doing too much go 087 240 5777 gomme le theletše thobela FM labohlano le lengwe le lengwe